0: Oste, lubimo muzică, e din stuvă pe lubimo tu via radio Party Mix.
1: E din stepli un bov.